be ma wo kra biom nia enko ye bi obra bom ade bia re na che obra bom no ohia oil bibiri na che a e de oil gusu pe afi bom se yetu ade elusu